0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: День оф. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
2: Добрий день, поважаные слухачи. У эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сівець. Сегодня выходный. И это означает, что мы размовляем про книги, про фильмы, как вариант активного отпочинку. И сегодняшнюю программу я веду с журналистом, былым политвязнем Евгеном Меркесом. Добрый день.
3: Привет, Аня. День офф.
2: Євген, якого плана тепер глядзіш фільми? Чим цікавишся?
3: Ну, я трохи в некотором сенсі наганяю пропущене за апошні пару гадоў. Тому я склав собі знову спіс того, що мені у першу чергу цікавило, про що я вже чув. Ну, і поступово його доповняю і спробую перафарбувати в цьому спісі некоторі позиції у зелений колір, бо він у мене в цьому спісі, звичайно, символізує те, що вже прогляджено. І ось пару таких, ну, в приватності серіалів у мене з недавнього зачапілі.
2: Гэта серіали такі легкі, ці щось таке вельмі-вельмі серйозне?
3: Мені зараз пригадується два серіали. Один більш легкий, певно, з його і почнем. У перекладі він відомий хоча як «У Марго. Проблеми з грошима». Він оповідає про молоденьку жанчину в виконанні Ель Фаннінг, відомої акторки, яка заводить роман досить хутенький, коротенький, зі своїм професором, викладчиком в університеті, а він у шлюбі. І у виніку їх жарстю вона тяжарить. І ось тут опиновується, що этот професор, не глядячи на всі свої титули і регалії, хутенько сливається. Його є сім'я, йому ця нова пасія з їхнім дитинком якби особливо не здалася. А у її на плечі кладуться всі типовые турботы молодой одинокой мати, да, недохоп грошов, о которых вельми шмат треба на те же самые памперсы.
2: Показал, что легкий фильм.
3: Он легкий, потому что он снят досить смешно. И он показывает, вот как она спробуя переодолевать это все траблы и шмат в каких ситуациях, коли иншие женщины в ейной ситуации, в ейном возрасте любят выбор не на корысть детенка, она все-таки любит выбор на корысть детенка, семьи, и это все переплетено так само с ейной особистой семейной историей, где батьки так само развелись в певный момент. И как они по-разному подключаются до процесса выхования. Но самое главное, вот не твист, а вот самая главная канва, фишка на угол сюжета, она в том, что она поступово в спробах заработать гроши приходит до достаточно расповсюдженного зараз занятку. Выбачайте меня, коли кто-то тут старые моралфаги, то, коли ласка, заплющите свои уши. И больше в том лику. Она заводит себе аккаунт на OnlyFans и спробує продати там фотоздымки і вияви ню, називаємо це так, ось спробує заробити некі гроші. Спочатку в це не вірить, але поступово в це становиться популярним, тим більш її врятовує те, що і досить файна фантазія і літературне вміння, вона знаходить цікаві образи, придумляє сюжети, перепринається там неких іншопланетянок.
2: Тобто фільм з гумором все ж таки.
3: Так, фільм з гумором, і окремя ось Ель Фаннінг у головній ролі, там так само зіграли знакоміті акторки. Особливо цікаво поглядіти на такі дует, коли разом у кадрі бачені Ніколь Кідман і Мішель Пфайфер. Ну, а тим, хто фанати інших акторів, то там так само є і актор з серіала «Парки і зони відпочинку», коли хтось тебе пам'ятає, Нік Оферман.
2: Чому вибрав гэты серіал? Гэта была парада чыясьці? Як выбор пал?
3: Ну, як кажуть, усе глядзяць, трэба і мне ведаць, чым народ травіцца. Ну, вырашыў мне это так, відаць, пачалі глядзець, ну, затягнула. Першы сезон досыць паспяхова прайшоў, паглядзім, калі выйдзе наступны.
1: День оф.
2: Додам только, что критики называют сериал захопляльной перлиной Apple TV от створальника великой маленькой хлусни Дэвида Келли. Дэвид Эдвард Келли – это американский телевизионный сценарист и продюсер, лауреат 11 премий Эмми. Так само критики означают, что этот сериал – вельми приемная комедия, якая удала балансует помеж серьезными проблемами и гумором. А так само подкресливают, что хоть сюжет сюжет не робіць рэвалюцыі ў жанры, героі атрымаліся настолькі жывымі і сапраўднымі, што ім немагчыма не суперажываць. Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: «Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
4: Чому ты плакала ўночы? Хто твае планы сурочыў? І чаго ты насамрэч хочаш?

0: Hovorím, že nie mnoha pra festival tutak, a hovorím pra rôznoho typu kultúrne padeji, ale nezabývajem pra sprawy veľmi vážne i ťažkie. Tak bylo u programe Vladimíra Lapcevića i ešte takú jednu tému do 9 hodiny tak sama chcú vám zaproponovať. Napad na trochrazovú priežorku olimpijských hulňov Aleksandru Hierašimieniu v Varšavie stal čarhovej nahodaj zvernúť uvahu na bezpieku bieloruských sportsmenov i hromadských dejačov o emigrácii. Mužčinu, ako ho podozrajúť u napadzie, zatrmali a súd areštoval jeho na 3 mesiace. Povodre polskej prokuratúry incident nie miał nacionálnej motivácii. Kierownik Białoruskiego Fondu Sportywnej Solidarności Aleksandr Apiejkin, z jakim porozmawiała Olga Siamaszka, odznaczył, że w tej sytuacji pytanie bezpieki białoruskich przedstawników za mierzą zostają aktualne.
1: Taka sytuacja, że to naprawdę nieki taki wypadkowy wariat, ось потрапив się. Ale jak my baczymy, na takich wypadków jakby w Polsce stało się больше больше. Покуль якби ми бачимо, що ніякі такі лічені якби ситуації відбуваються з білоруськими активістами, я б не сказав, що це ніяка така масова з'ява. Ось це покуль ось десь так випадково, а не як особливо там відбувається, бо, ну, треба улічувати, що активісти все ж таки політичних у Варшаві вельми шмат, ну і час від часу просто бувають ніякі такі життєві, якби звичайні епізоди, там ніякий конфлікт, ніяка там така побутова ситуація, тому покуль якби такої великої загрози, ну якби можна сказати, нема, каб це були такі мотонакеровані напади, ми, дякую Богу, не бачимо. Але небезпека натурально завжди є для політичних активістів, бо якби любий чоловік, який займається політикою в Білорусі там, чи в Росії, і він фактично одразу трапляє в таку зону небезпеки, де, мовно кажучи, за нейкую політичну активність, саправди, якби люди

Над пусті небо кинь у темри, я тобі веру. Задовольнення ніколи не буде, тільки наперед. Шальоні нерви, маневри, які є манери. Прошу без правил, не виношу фейку на папери. І ми станем чистими думками, непохисними вуснами. Гранат це один одного, отдаться мгненню. Без ніякого бруду, ми будем прозристими. Одной чуз димиться усе

0: Радіо. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Прочагваємо град білоруських темав і тепер знайдемося в Україні. Чи білоруські організації в Україні зможуть узмацніть супрацовництва? Гетає питання прогучало під час онлайн-дискусії Банка Ідей, де серед іншого обмірковували ролю білоруської діаспори і взаємодіяння демократичних сіл з білорусами, які живуть в Україні. Керівник Українського інституту сусвітньої політики Євген Магда, з яким порозмовляла Вольга Сямашка, адзначив, што ва Украіне дзейнічаюць розныя беларускія асяродкі, якія не заўсёды маюць аднолькавыя погляды.
2: Хочу сказати про ситуацію, яку ми спостерігаємо в Україні. Тут з одного боку є місія білоруських демократичних сил, де вже за 4 роки існування, вже третій керівник. Мені здається, що це не межа. Нормально. Українські посли, до речі, в інших країнах змінюються так само блискавично. То перебуваємо в такій ситуації, коли у нас є навіть кілька білоруських структур. Ну, тобто є спільнота білорусів України, є такий Олексій Францкевич, я думаю, багатьом відомий, який активно критикує те, що робить місія білоруських демсил. Він певні дії робить сам. Ближчим часом буде Конгрес білорусів України проходити. Тобто я не впевнений лише в тому, що з огляду на ту дискусію, яку я бачив, може позиція, ну скажімо, Офісу Світлани Тихановської чи об'єднаного перехідного кабінету буде цією частиною білоруської діаспори сприйнята. Але не забувайте, що є ще один фактор білоруської діаспори в Україні. Це фактор діаспори воюючої. Тобто бійці полку Калиновського, білоруського добровольчого корпусу, інших, які воюють в інших підрозділах Сил оборони України. Тобто це теж такий формат. Я безумовно за те, щоб ми розвивали різні контакти між білорусами та українцями, але ну те, що на сьогоднішній момент часто є певні труднощі, це, я думаю, про це теж треба говорити відверто.
3: Після онлайн-дискусії Білоруська радіорація поцікавилася у представників двох білоруських структур в Україні – керівниці місії демократичної Білорусі Світлани Шатіліної і керівника громадського союзу білоруської супольності України Олексія Францкевича. Ці готові не до супрацовництва, відказує Світлана Шатіліна.
4: У мене були спроби неодноразові, каб об'єднатися. Я завжди відкрита до будь-кого, каб це йшло на користь справі. Але поки у Олексія є своя особлива позиція, напевно, ён мае на гэтае права. Мне падаецца, што калі ёсць такія пытанні, ну такія агульныя пытанні, і нам трэба выглядаць для украінскіх уладаў у пэўных пытаннях, ну так званым one voice, то гэта бы пайшло толькі на карысць. Тых размоў, якія ў нас асабіста былі з Алексеем, яго асноўнае пытанне, каго вы прадстаўляеце місія і якая ад вас мае быць карысць. Вот пакуль гэта на гэтым этапе ёсць.
3: Сваю пазіцыю выказаў кіраўнік грамадскага саюза Белорускай супольнасці Украіны Алексей Францкевіч.
5: Мы живём в разных параллелях, в разных измерениях. То есть белорусы в Беларуси в своём, белорусы в Украине в своём, белорусы там не в Грузии в своём, ну, а демсилы в своём. Запрашают на форумы, тебе гонорары, оплачивают дороги, всё, да, то есть и на подрытые форумы, подрытые экспертные средовища дают гранты. Общественная деятельность волонтёрская, она ж працует трошку в іншому, по-іншому. То есть сегодня, да, где мы чуем, допустим, про тех же белорусских добровольцев. Ранее это был полк Калиновского, да, то есть на сегодняшний день. Какие подразделы обмерковываются их життё? Допомога, их проблемы, их популяризация. Расскажите мне, коли ласка, про системную допомогу семьям загиблых героев, у яких застались дети. Покажите мне хоть одну плецовку, где представники демократичных сил, это лидеры, сказали детям загиблых героев, что ваши батьки – гонор белорусской нации. Чому, допустим, не отбылась та же самая встреча Тихановской в Украине с белорусами? Ти была хоть одна такая вот встреча за эти 4 года? И мне цікаво, кого туда запрошали, коли были такие встречи? Каб пачаць размаўляць з дэмакратычнымі сіламі, нам патрэбна паехаць у Вільнюс, у Варшаву, каб, скажам так, папасць на сустрэчу, каб заінтарэсаваць іх, каб яны супрацоўнічалі з намі, ці як? сустрэліся, да? А у меня пытанне іншае. А практычна, у чым яны могуць нам аказаць дапамогу? Чым яны? Яны сёння вырашаць пытанне праблем пенсіянераў, там фінансава, яны прыедуць, парышаюць тут вопросы правового статуса, прывезут автобусы валанцёраў, да? То есть, што, чым яны канкрэтна дапамогуць? Кожны дзень летяць ракеты. Кожны дзень в Украіне гібнуць людзі. А згадайце мне, калі ласка, кіньце мне спасылку заявлення прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Дзе яны выказваюць словы падтрымкі, слова сабалезнання беларусам, якія жывуць в Украіне?
1: Па словах Францкевіча, грамадскі саюз беларускай супольнасць Украіны адкрыты для практычных прапаноў з боку місіі дэмакратычнай Беларусі.

Надо признаться, что тактика наших идеологичных врагов працює. И я, например, про себя могу сказать, что в эмиграции я сгублений. Зараз я не ведаю, чем заняться, ніякої творчого натхнення нема. Треба постоянно шукати працю, гроші. Треба постоянно платити за квартиру, за їжу, дітей чомусь вчити, податки платити, страховку медицинську платити. І треба постоянно десь працювати. А мене, от, наприклад, у Литві зацькували, дискримінували, да. Я не можу вже тролейбус водити. Ну, може, я сам виноватий. А може і ні. Можна було б понять і простити. А в Польщі, я зараз приїхав в Польщу, ось, в Варшаву, щоб відпочити, быцем би на відпочинок. І розумію, що гроші скінчуються, і ніхто мені їх не дасть. А сезон Білсата ще у вересні. І то не ведаю, буду ли, возьмуть ли мене знову. Короче, мені вельми не весело. Сябры, я не ведаю, як вам, чим ви живете, якими марами, а я чоловік, який вже пустив корені у той Білорусі, з якої з'їхав, але туди ведаю, що вже не вернуся у ту Білорусі, з якої з'їхав. І тяжко, і марудно, і депресивно. Що робити? Таблетки їсть, піти, кока-колу? Ні. От ходиш так, умотаєшся, от Пітов зустрів, ось ми з ним побазарили, поіграли. Може, вам щось зіграємо веселе. Веселе тоє давнє веселе НРМське, що мене натхняло на білорусщину, на білоруськомовність, на націоналізм.

0: Jerzy Plutowicz, aktywna prymanie udzielu w prajawach polska-białoruskiego literaturnego życia Podlaszcza. Nieodnarazowo brał udział w literaturnych seminarach Biaźmierza i od mnogich gadał zjawlajca członom żury organizowanego programnej rady tydniowika Niwa literaturnego konkursu Debiut.
1: Jerzy Plutowicz u południennym świetle. U południennym świetle prosisz spokoju, choćby dla tej pary starych, что на лавце по солнечным боку, для гнезда ворон на древе без листья. Под шатами древа стоился злостный собака, поспешливо обминая школа, выведенная на стежце у пяску, небы циферблат, яким вымяраюць отручаны час. Прислуховываешься, гэты у зевей ветру. Гэта є слова з гучанням разрыву паперы. Гэты твар, што высунуўся нібыта з горшай нейкай прасторы, а не з акна на паверсе. Тое, што ўдыхаеш, ёсць паўдзённым паветрам. А можа эфірам, што ўначы напаўняецца пусткаю космасу. Гэтыя людзі пачуваюцца атручанымі. Атручаныя чым, калі не знішчальнай ідэяй, чым, калі не танцам смерці.

0: Tak, mieli pierwsze miejsce na festiwalu piosenki białoruskiej i wystupali jako laureaci w tym opery. To też może pierwszy raz my tutaj z tej pieśni wystupali w opery. Niesamowite też przeżycie było dla nas.
1: Pierwszy raz.
0: Też w opery wystupali? Tak. W opery było już, tak. No my poczuli się jak artysty.
2: А цяпер запрашаю на сустрэчу з харыстамі, якія змаглі прыйсці ў мясцовую святліцу ў чацвер 9 ліпеня.
3: Называюся Марія Пашко, дирыгент хору гармонь з Лощинки. Гміна Нарев.
4: І як ви тут опинулися в Лощинці? Бо чую, що родом то не з Лощинки.
3: Не з Лощинки. Але вже трохи навчилася говорити по-лощинську. Я сама походжу родом з України, з міста Рувне. Ну і вже тут зараз осінню буде 18 літ, як живу в Лощинці. Вже можна сказати, що своє.
4: Любов привела.
3: Любов до праці.
4: До праці.
3: Достала пропозицію від пробоща нашого з Лощинки, що шукаю тут диригентку. Ну і я тоді працювала навчителькою на Україні. Так, думаю, вже спробую. Ну, поїду, побачу інших людей. Та. І приїхала. І так мило би чи на пару місяців, але зостала і зостала. А потім була друга любов. Вийшла тут замуж і так тут зостала. Маю студію музичну. І як приїхала, тут був хор молодіжовий Рамонка, теж досить такий знаний в цих околицях. Ще був дитянцій хор Зараночка. І пізніше така колись життя, що хтось виїхав, хтось пішов на студію, хтось там працю достав. І так вже почали переріджуватися. А в мене була така ідея, щоб зробити такий хор, щоб був зв'язаний з цією місцевістю, щоб вже жили на цьому місці, щоб не було так, що хтось там виїжджає. Ну і раз була така розмова, така люжна. Поговорили, що добре було б зробити. І така постала ідея. Перша проба, на другу пробу прийшло більше людей, пізніше зачепилися когось. Там одразу було то таке, що тільки Лощинське. Ти, що пов'язане з Лощинкою. Але пару літ тому в Огуле написали оголошення, що хочемо навіть таке з околиць, щоб прийшли до нас. Дійшло до нас ще пару осіб теж файних співаючих. І в п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору гармонь. Буде тут і фестин, будуть вистемпи, будуть спомнення. І сердечно запрошаємо. Напевно, варто бути з нами.
4: І через ці 15 літ то що помінялося?
3: Напевно, пожом хору. Пішли дуже допереду, як припомнути її перші проби наші. Ну, то так, направду, то була ружниця. Ну. Дуже я навчилася, дуже хор навчився, дуже пішли допереду. Щораз такий тяжчий репертуар беремо, якийсь такий цікавий. Не боїмося брати нових утворів, не боїмося, що, о, може, то не дамо ради. Не дамо ради, затискаємося, сидимо, мучимося. Але потім даєм ради. Я, як диригент, бачу, що є
4: потенціал.
3: Так, так, той крок до пшоду цілий час. Ну і думаю, що хор теж бачить. Не утікають збитньо з хору, так же приходять нові особи вчили. Розвиваємося, я думаю, що то видно, що збоку бачать, що ми йдемо допереду, що не стоїмо на місці.
4: Коли йде про записи, то воно колядки у виконанні хору гармонь. Хтось ще йось, чи може бути?
3: Якщо ходить такі інтернетові якісь тен, то дуже наших вистемпів там кидаємо на свою стороні. І зараз на стороні гміни Нарев теж, бо гміна нас так допомагає нам. Маємо, власне, тою з колядками плиту, і зараз теж працюємо, маємо такий певний помисл теж на плиту, але то так помало, допіру зачинаємо.
4: То ще секрет.
3: Так, так, так. Так, допіру щось там якесь робимо. Ну, але награння теж багато дуже якихось таких з наших вистемпів, стараємося вкидати теж якихось, виїжджаємо чи з тими колядками, чи до замку Королевського їздили співачі, до Варшави, Центром культури. В Варшаві запрошували, також маємо трохи тих. Ні, Народовим Центром культури. Така співпраця теж була досить файна. Дуже таких, то стараємося вкидати чи все. Якісь там. Можна, напевно, як впишете хор гармонь, то, напевно, щось там вискочить.
4: А ти найдалі виїжджені з хором?
3: Найдалі? Білорусь хіба. Потім вже так трохи часи помінялися, зараз менше, ну, бо то вже те зв'язане. Але були часи, то, власне, на Білорусь. Часто їздили. Ні, на Україну якось ми не з гармонію не їздили. Їздили вже там по німецьку границю, в Албжих теж виступали. Тут і по Польщі трохи, Люблін остатньо їздили. Але, власне, якщо ходить за границю, то хіба Білорусь.
4: А хто тут найдовжий у хори?
0: Агнішка Андреюк. Ja od początku śpiewaję w chórowi harmonii i dla mnie to jest nie tylko chór, dla mnie to jest część mojego życia, bardzo ważnego. Tak zaczęło się jakby niewinnie wsiąść ta przygoda z chórą. Przerodziło się w coś taką bardzo ważnego, wartościowego, który daje, ja mogę mówić o sobie, tak? Dla mnie daje bardzo dużo korzyści, na pewno nie materialnych, tak? Tylko takich duchowych. To jest dla mnie bardzo ważne. Znaczy ja tak rozwijam się, poznaję, znaczy ja jestem zupełnym na przykład amatorem, tak? Śpiewaczem. Nigdy nie śpiewała wcześniej, po kiedy przystąpiła do chóru, nie śpiewała po nutach. Gdzieś tam, wiadomo, w szkole uczyli się tych nutok, ale to tam ćwierć nuty, pół nuty, ale jak śpiewaci po nutach, to w ogóle wcześniej nie śpiewała. Także dla mnie to troszkę była taka czarna magia. Bo ja, mnie wydawało, że ja umiem śpiewać, przecież ja super śpiewaję. Tak, fajnie, szczególnie jak jest gdzieś tam jakaś uroczystość, spotykali się
4: prezes
0: stoli, tak, i moja rodzina taka śpiewająca, nasza rodzina, także my śpiewali i my wydawało, że ja umiem śpiewać. No jak zaczęła śpiewać w chórowie, jejku, no mają, ja znaję to, ja śpiewałem 15 lat i ja im dłużej śpiewają, tym uważają, że ja nie umiem śpiewać jeszcze. Że jeszcze tak, mają tak dużo, kop nauczyć się, tak, kop jeszcze jakiś tam swój tutaj poziom, jakby tam wydobyć tutaj hołos bardziej, tak. No mi zdaje się właśnie, im dłużej śpiewają, tym wydaje mi się, że ja tym męczę umieją. Cały czas coś tam jest, cały czas coś tam mi nie pasuje jeszcze, tak, że jeszcze można byłoby lepiej i inaczej. I to w sumie też jest takie fajne, bo to jest tak mobilizuje do pracy, do dalszych starań.
4: Chór tak trochę mobilizuje tu miejscowych.
0: No i jest nasza taka mała społeczność. My uczymy się ze sobą funkcjonować, bo śpiewacie w chórowi to jest, no też trzeba umieć, tak? Bo trzeba słuchać od drugiego, trzeba umieć podporządkować się dyrygenta, który nas prowadzi. I no też do innych osób, które należą do chóru. To jest naprawdę, to jest wielka umiejętność. I to jest też takie fajne, bo takie bardzo wzbogacaje życie. Dla mnie na przykład chór to jest odskocznia. Jak ja z roboty przyjeżdżaję, uczę się na przykład nowego utworu, gdy trzeba naprawdę dużo dać z siebie. Ja zabywaję się o tych trudnościach codziennych. Mój umysł resetuje się. Ja po prostu, chociaż jestem zmęczona, ale szczęśliwa, tak? Ja przyjechałam tutaj, zupełnie inne ludzie, zupełnie inne otoczenie i się to po prostu dla mojego zdrowia psychicznego jest bardzo potrzebne. To, co jest ważne w chórowi, bo śpiewaje tutaj moja rodzina, moja siostra, mój brat. W naszej takiej codzienności, gdy my jesteśmy zabiegani, gdyś cały czas bierzemy one, wiadomo kudy. I dla mnie to jest tak cenne, tak, że ja tutaj, one śpiewają ze mną, ja z nimi często baczę się. Tak? To jest chyba taka wartość bardzo, no chyba dodana, tak, taka bardzo ważna. No i że nasza bratowa jest naszą dyrygentką, to jest też cudowne. Cudowne, tak, i
4: no, bardzo ważne. Jutro na fotce,
0: nie, ja uważam, że to my jesteśmy z przeciwnikiem się tego, tak, że absolutnie, to nie jest prawda, akurat w naszym przypadku, i tak.
4: Wiesz, ja się miałam z Łosinki, żeby?
0: Znaczy, no, nie, na wsiadok. No ja na przykład dojeżdżaję z Hajnówki, ale pochodzę z Łosinki i też jakby, no, związana sercem z Łosinką, tak, bo tutaj wychowała się, tutaj chodzi do szkoły, tutaj rodzice żyli, mama żywe, tata już świętej pamięci, że tata nie ma. Ale no tutaj rodzeństwo też, i siostra żywe, brat, jeden, drugi, trzeci. Także tutaj jakby nasza rodzina tutaj jakby, no właśnie skupiona tutaj wokół tej Łosinki okolic. Ja jakby najdalej, tak? Bo mój brat najstarszy nasz jakby w Belgii, tak? Ale on też jakby z zamiarą, że on tej pery jedy budy tutaj żył, budy jakby można skać tak dożywał, tak? Bardzo lubi swój chór.
4: A jest jakaś wasza lubima pieśnia?
0: Znaczy nasza dyrygentka ma taką umiejętność, że potrafi takie pieśni znaleźć. Znaczy ja nie skoro, że mi się podobają, ale niektóre jest takie, że tak akurat dotykają mnie, tak? Mm-hmm. Trafiają w moje serce, że jaką im ostatnio uczyli się? Taką już to? Myć, tak? Myć, ta ukraińska piosenka, tak? A Zierco, tak. My akurat z Zierco brali udział w piosence białoruskiej na festiwalu i pierwsze miejsce zanieli, potem mieli taką też...
1: A z piosenką i myć, że tak wtroczył się to na piosence ukraińskiej.
0: Na ukraińsku, tak, też wygrali miejsce. Że napiszy na pustą konwercji, to wciąż to kiedyś w życiu nie skazał. I no taka jest, takie słowa, takie prawdziwe, tak? I tak trafiają w serce. Jak ja śpiewaję się do piosenku, to po prostu ja tak utożsamiałam się z tymi słowami.
4: Myć.
5: A to jest narodne, czy to wrze czyjeś słowa?
0: Nie znaju Marię Skrózy.
3: To jest taki zespół w ogóle, taki nawet w rok wchodzi. Mm-hmm. I my je переробили для зеспола. Тут акурат на цих тренах то таке неспотикане, що ми просто авторську пісню і поділили на голоса, розложили.
4: А мить, що це значить?
3: Мить – то хвіля. Хвіля. Приходить такий час в житті, що та припоминаєш собі той найбільший такий момент, що не здонжив зробити, що не здонжив сказати. Мені видається, що в дійшейших часах mm-hmm. таких, що ну, ружно там і тут війна йде, і тут така барзо, така пісенка, що часами треба ще задуматися і, направду, так перевертощувати то, що важливо в житті. Вже не завжди ти такий наш біг допереду є важніше за те таке, що так зібратися, разом посидіти, разом заспівати. Поговорить.

0: Czerchowa je telefona pani Majem z Białystoku, spadarnia Nina. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry wieczór. Życzę wam drogie rady, wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, wszystkiego, czego wy życzycie sobie. Teraz chciałam posłać pożegnanie u Białystok dla rodziny Bagniuków. Życzę wam szczęścia, zdrowia, wszystkiego dobrego życzę. Teraz jeszcze dla Karczewskich, dla Nieli, Michała i dzieci życzę wszystkiego najlepszego. Szczęścia, zdrowia i wszystkiego najlepszego. Teraz chciałam posłać dla bliskich sąsiadów z ulicy Wierzbowej 17 dla Lubki Gopsz i dla Maryi. Życzę wam szczęścia, zdrowia, wszystkiego dobrego. Teraz chciałam posłać u wiosku Zawiki dla Cwetów, dla Genka i dla Danuty. Życzę wam dużo szczęścia, zdrowia i zadowolenia z dzieci i z wnuków. I wszystkiego dobrego życzę. Teraz ще хотіла переслати пожеланню в Білосток для родини Матієвських, для Камілі, Марчина і маленької Настки. Життю вам всього-всього доброго, щастя, здоров'я і задоволення з ваших родинів. Тепер ще хотіла переслати пожеланню для батьків Матієвських, для ойця і матки, і для дядьків. Життю вам дуже-дуже здоров'я, щастя і всього найліпшого. Тепер хотіла переслати у вьоску Міхновку пожеданні для Ольги Харкевич. Вельми вам дякуємо за ваше приєнтє, що ми справили у вас Петра і Павла. Задоволені, щасливі, повернулись до Білостока і тішимося, що їздили на свою родину, на Петра і Павла. Тепер ще хотіла переслати пожеданні у Білосток для Бірицьких родина, Пьотр і Божени і дітей. Життю вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і всього найліпшого життю. І для Ромка, що Бірицького, теж з Білостока. І для жонки, і для синка. І всього доброго, дуже щастя і здоров'я, і всього доброго. Тепер хотіла переслати пожеданню в Старое Левково для Засіма у родини. Життю вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і задоволення з родини. І тепер ще хотіла переслати пожелання для родини Равінських. Дуже щастя, здоров'я і почех, і з дітей, і з внуків, і з цілої родинки вашої. А тепер хотіла переслати пожелання у Нове Левково для Юрка Лещинського і Олександри, і для дітей, і для внуків. Życzę wam всього-всього доброго, щастя, здоров'я і всього найліпшого життю. Тепер хотіла у Нове Левкове для Ніни Голобовської переслати пожелання Мірка і Дороти. Życzę вам дуже щастя, здоров'я дуже і всього-всього доброго життю. Тепер ще хотіла переслати пожелання для Олі, видиш, забулася назвисько. Каліновський, Ольги і Зінаїди з родини Каліновських з Білостока. Життю вам, дівчинки, всього доброго, щастя, здоров'я і дуже-дуже всього найліпшого. Тепер ще хотіла переслати пожелання для Ромка Боречко з Плянти. Дуже щастя, здоров'я і задоволення з дітей і з внучків і всього-всього доброго життю вам. Дякую.
2: Ми так само дякуємо вам за телефонування. Привітання усім у Білостоку, Лявкова, для вашого мужа, дочок і усьої сім'ї. І дякуємо за телефонування. І що ж, буде зараз пісня, яку і ви вибрали. Це буде «Чуща» від Аса.

0: Czarzuchowej telefonowa nie mają z Nowej Woli. Na słowie jest Padarynia Kalina. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pierwsze wrze pozdrawiam was, wiedłszy koncert i wszystkich pracowników Radio Racja. Pozdrawiam swoją rodzinę bliższą i dalszą. Pozdrawiam wspaniałą moją żentynką, panią Walę Krasodębską z Paulą, z całą rodzinką. Pozdrawiam Tosia Galenę z Wierchołesia, z mężem Anatolem, panią Irajitku i całą rodzinką. Pozdrawiam Tosia Lubu Gabriluk.
2: Halo, halo, co stało się? Ну вот.
0: Связь зникла.
2: Зникла связь. Может, с подарыня Калина позвонить еще раз. Будем чекать. Телефон свободный. Кали позвонить, тогда подберем телефон и с подарыня Калина продолжить. А кали нет, так мы продолжим, правда ж, еще пожеданий.
0: Dla kochanej mamy Wiery Morozow z Mikulicz mnóstwa najserdeczniejszych pożadań zdrowia i radości przesyłają dzieci.
2: Усяго найлепшага для Колі, Красько, Спасечник, шмат здоровья, щастя, помисності і кохання зычить Толік.
0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Przedaję przywitanie dla wiadoczych koncert pożadania i raczej przywitanie dla mojej kochanej Zosi Opolskiej z Waniewa.
2: I jeszcze właśnie pożadanie lubimej mamie Annie Samosiuk z Czarumchi. Wszystkiego najlepszego, szmat zdrowia i spokojnej opieki Bożej. На кожний день пересилають і жадають люблячія діти, внуки і правнуки.
0: Гарячі привітання для Янки Назарука з Курашева. Шмат здоров'я, щастя, помисності і радості зичить Толік. І того самого зичить Толік для Славка Кліпацького з Курашева.
2: Ну, ось і ще, ось ось таке пожадання 16 липня своєї народини святкувала Паулінка Хом'юк з Білостоку. Кохана дочушка з гетей нагоди зичим много щастя, помисності, сповнення потаємних марів, радості з мужа, досягнення у професійним і особистим житті, і каб навколо тебе були добрі люди. Усяго найлепшага многія лети віншують батьки і брат Лукаш і просять пісню «Зорки».
0: Щастя, здоров'я, багаття і многоє лета для тати Генка, а так само для Касі, Янка, Крисі, передає Гося з Махнатага.
2: А ось, ну ось, помаленьку будемо завершати першу годину. Сподіваємося, що у другій годині буде більш дзвінків до нас і якась гэтых дзвінків. Може, це на двір'я так впливає, що сув'язь губляється. У нас буде пісня, про яку просила спадариня...
0: Гося?
2: Ні. Хто дзвонив тепер?
0: Спадариня... З Каліна з Нової Волі.
2: Ну, ось, спадариня Каліна просила пісню «Золотые орели сноу». І певно, нічто підшукаємо від зорки, бо там пізніше була пісня... от зорки. Так что, а мы сустракаемся уже у черговой године подляжского концерту пожаданняў другой године.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, і вось маем тэлефанаванне з Беластоку, спадарыня Ёля, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Вітаю вас сардэчна, паню Валю, паню Аню, всех сардэчна вітаю, каторы прабачаць это радіо Расія. Всё добра вам жыцю, все важне, дужа-дужа здаровішка, бо оно нам найважніше. І цяпер хачу пераслаць пажаданні. Так коротенько я. Для моєї мами Олі Клінік, бо там семенька сидить. Тепер для моєї красної Ніни Ніколаю з Гайнівки. Всього доброго життю. Здоровічка, щастя. Всього доброго. Бо то дві сестронки залишили отакі на Подласі, бо решта все. Там уже немає їх. Ну, і тепер хочу усіх сердечно поздравляйте, поздравляю тако, поздравляю моїх сусідів, поздравляю, хто знайомий з Клініх, і всіх поздравляю. І до свидання. Все, спасибо, бо я так коротко хотіла.
0: І вам так само усього-усього доброго, і перед усім здоров'я вашій мамі і усім вашим близьким. Усього вам спасибо. Доброго.
2: І ось... І маємо чергове пожадання, хоч раз для дзядулі Рыгора, з нагоды 82-х угодкаў з дня народзінаў. Жадаем для дзядулі шмат здароўя, шчаслівага, доўгага жыцця і радасці з унучак. Пажаданні шоць унучкі Мая і Юла.
0: А у нас ужо ціхі вечарок і гурт Ас.

0: Pierwsze telefonowanie u Heta i choć nie mam zhajnąłki na suwiezie z podarenia Lena. Serdeczne witaję i słucham was.
1: Dobrze, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Także ja pozdrawiam wnuczki naszej Ilonki, naszej z Rajnówki dzwoniu. Za tradycyjna rodzina naszą Tomka i życzę jako babcia i dziadek dużo zdrowia, przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo miłości wnukom tym naszym. Usiąść się najlepszą, a przede wszystkim Bożego Błogosławieństwa i pozdrawiam was jako prowadzących Radio Racja. Usiąść najlepszą, przede wszystkim zdrowia i spokoju na świecie, spokój, bo to przede wszystkim. No i dziękuję wam.
2: І ми так само дякуємо вам за телефонування і за те, що ви разом з нами і пересилаємо привітання у Гайнавку. І складаємо ще саме сердечне пожадання для Паула Ягодницького з Міклашоу з нагоди 40-ліття. Жадаємо самих чудових хвилин, здоров'я, щастя, помисності. А под пожаданнями підписалися Бажена, Адамленко, Ніна і Зося з Міклашоу.
0: Усяго найлепшага з нагоди імяніна для Крысі Болдаўскае з Грабені ад Касі Данілевіч з Рацева і просьба пісню «Белая акацыя».
2: «Белая акацыя» пэўна будзе крышку пазней, а цяпер «Галубая ноч» – любімая песня у гайнаўцы. І не толькі.

0: Подляжский концерт пожидания у нас на связи. Дубины не поспели еще. И доведаться, кто с Дубиной. Але полно будем ведать зараз. Можете крышку далее отвести от прымача, от радио, бо кепский звук будет. Алло? Алло, Дубины?
1: Можно разговаривать?
0: Кали ласка, мы уже в эфире.
1: Я хочу выслушать какую-то ладную, очень песенку с того вчерашнего встречи в Лосинце. Так мне се подобали те ваши пенькие песенки. Пані хіба ма записане.
0: То значить, це так, але я не білі, я могу подшукати щось з...
1: Але то з касет, касети мушуть бути награне?
0: Ну так. Не ведаю, чи удасться мені тепер, бо гэта, ну просто
1: так,
0: був запис.
1: Так не можна?
0: Ну, все можна, тільки гэта... Ну, ведаєте, кожна передача має свій формат і усякі інші речі. Не ведаю, чи змогу... Знайсці, могу знайсці щось інше є хору гармонії, але це крышку пазней. Але хор гармонії в забаві буде записувати свої пісні, так що...
1: Слуха, пані, і я хочу поздравити мою сваньку, Валю Степанюк. Вона в тій хвилі перебуває в шпиталі. Хочу подякувати для персоналу шпитального за троскливу опіку над нею і для родини Степанюку, z Orzeszkowa. Wali bratówka Kasia i jej córka Gosia, Witek, wszyscy otaczają ją troskliwą opieką. I personel szpitalny tak samo. Ona bardzo długo już jest w szpitalu, źle się czuje i dziękuję wszystkim za wspaniałą opiekę. Dla pani doktor Czytwin, dla pani doktor Janucik, dla personelu, dla całego personelu po prostu. Bo dłuższy czas człowiek leży, jest chora mocno i także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. To jest moja slańka, Wala Stefaniuk.
0: Okej. Wiedajcie, ja
1: jakąś piosenkę ładną.
0: Ja znajszła tu chorą harmonię z Lasinki.
1: U drogie.
0: А, Доміку дорогі. Але я знайшла пісню у виконанні хору гармонь з Лосинки, «Що на мору синьому». Може бути таке?
1: Пасує.
0: Добре, то слухайте одразу будемо і співати.
1: Добре.
0: Добре, усього доброго.

0: Spadlerski koncert pożegnał u nas na Suwiezi, Narwę i w Spadaryniagi. Jako już serdecznie witajmy naszym efiry. Oj, nieszta. Halo?
1: Halo.
0: Tak, tak, witaję.
1: Ja czuję to, nie wiadomo, co przerywa się oni wsiudy. Ja chcę skończyć zdrowieczka mojej mamie, Annie Siemieniuk-Szymianki, Romkę i Ewie bratowi z Bratowej w Londynie, Janku Siemieniuku i Marcu z Kamilej u Białostoku, Romku Anczoku, który pomalinku warunkuje co do zdrowia, dla jechodeczki Magdy i Pawła Lenkiewicza z Siemioj i dla mojej siostry i wziak i siostry i szwagra, który troszkę poturbowany je jednej i drugiej nudzycy zrobisz. I teraz to jeszcze i Majoj Natalcy kochana i która spodziewaje się, co zrobić ma nie babcie i upoździeru, kastryczniku, o tak skoro. Usiecho, usiecho dobrego i wszym życzę tylko zdrowia i wszym i wszym ludziom, pozdrawiam Radio Racja, usiecho dobrego, jak będzie zdrowie, to będzie u nas usiecho, gorsze się no się daje. Usiecho, usiecho dobrego, wszym ludziom.
0: Вельми дякуем вам за телефонование. Усяго доброго вам у Нарву от Белорусского радиорация. Пересылаем.
2: Найлепшие пожаданні для Анны Герасимюк з Гайнаў. Кешмат здароўя, шчасця, памыснасці і просьба пісню Гандзя.
0: З нагоды 81-х угодкаў з дня нараджэння Яўгеніі Сцепанюк з Бельска-Падляскага і усяго найлепшага шмат здароўя і шчасця зычаць сын Анджы і Кася.
2: 19 lipnia uchodki ślubu budą świadkować Alinka i Andrzej Waraszyła. Z tej nagody życzę im usiego najlepszego i najprychażejszego, szmat lubowi i życzliwości. Podtrzymywajcie i kochajcie jedin jednego i u dobry czas i u każdy inszy. Winszujeć mama Zina i siostra Iwona.
0: Самые сердечные пожелания для прабабулі Веры Васілюк з Чэхаў Арлянскіх, з Чохаў Арлянскіх. Шмат здароўя, 100 гадоў жыцця і сонечных дзён жадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі.
2: Для Агнішкі са старога Беразова шчасця, здароўя і многае лета жадае сям'я Генка і Галіны Каліноўскіх і Гося з Мохнатого.
0: Віншаванні для Мішкі Тарасюка. Шмат здароўя, шчасця, здароўя, памыснасці і кахання жадае Толік. Ну вось так мы дайшлі да канца канцэрту пажаданняў. У нас Айгандзя і дым цыгарэт з ментолам.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Черний відзначає 80-ті і покидає склад виборщиків папи. Святі посади Федеральний банк Германії будуть супрацовничати у фінансовому нагляді. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 18 липня вас вітає Олександр Панченко. Арцибіскуп Пол Річард Галахер, секретар по односінах з державами і міжнародними організаціями, спеціальний посланник папи, розпочав візит в Україну з нагоди святкування 35-ті відновлення структур католицького костіла латинського обраду. Місія ієрарха протягнеться до 21 липня, вона примеркована до урочистостей, які відбудуться 19 липня у Національному санктуарі Маті Божої Святого Шкаплера у Бердичеві. Юбілей відновлення структур латинського обраду в Україні супадає з успомінам об апостольському подорожжі святого Яна Павла II, який наведав Україну у 2001 році. 16 липня арцибіскуп Галахер прибив у польський Краков, а затим протягнув шлях на автомобілі у супроводженні апостольського нунція в Україні арцибіскупа Вісвальдеса Кульбокаса. Раніцею 17 липня арцибіскуп Галахер зустрівся з арцибіскупом Львовським М'ячеславом Макшицьким, а так само представниками обласних і городських уладов. Папський легат підкреслив, що костіл і Лев XIV не забуваються на покути українського народу і принесення їм ахвяри. Справедливе завершення війни означає відновлення миру у цій частці Європи. Для цього необхідно створити спеціальні умови, відзначив представник апостольської столиці. Раніцею у капліце Кури ієрарх прийняв удзел у молитві і хвіліни маўчання у пам'ять об ахвярах війни. Затим папський посланник наведав Український католіцький університет. У другой половині дня ён наведав парафію святого Яна Павла II у Роўна, після чого прибив у апостольскую нунціатуру у Києві, дзе ўвечары сустрэўся з головой Української греко-католіцької церкви архієпіскопом Святославом Шевчуком. У першую гадавіну ізраїльскага ракетнага удару па касцёле святой сям'і ў Газі, які адбыўся 17 ліпеня 2025 года і забраў жыцці трох чалавек, у парафіі адбудзецца імша ў інтэнцыі загінулых, параненых і іх сем'яў. Рэйд ізраїльскай арміі глыбока ўзрушыў касцёл і ўвесь свет, адзначыў пробашч айцец Габрыэль Арманеллі. Лев XIV адрэагаваў на яго падчас малітвы Анел Панскі, выказаўшы глыбокі смутак з нагоды трагедыі, згадаўшы імёны ахвяр і заклікаўшы да міру і павагі да міжнароднага гуманітарнага права. Префект дикастерії по служінні інтегральному розвитку чоловіка кардинал Майкл Черний сьогодні відзначив 80-ті. З цього дня він губляє право удзелу у конклаві, а кількість кардиналов-виборщиків скорочається до 116. Кардинал Черний народився у 1946 році у Чехословакії, але уже праз 2 роки його батьки були вимушені емігрувати у Канаду. Там він уступив у товариство Єзуса і прийняв пресбітерське посвячення. Ієрарх служив у Латинській Америці і Африці, відказував за питання соціальної справедливості у курії ордена єзуїтів. У 2019 році папа Франтішек надав йому кардинальську годність, а пізній титул арцибіскупа. У 2022 призначив ієрарха префектом дикастерії по служінні інтегральному розвитку чоловіка. Неглядячи на 80-годовий узрост, кардинал Черний протягує служіння на цій посаді. У Ватикані була підписана домова об технічному супрацовництві поміж управлінням по нагляді і фінансової інформації Святого Посаду і Центральним банком Германії. 17 липня документ підписали представник німецького федерального банка Бургхард Бальц і директор управління по нагляді і фінансової інформації Федерика Антеліні Руса. У межах погоднення баки будуть обмінюватися опытом, ведами